0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Radio Lola. Najslušaniji radio u Srbiji.